keď na teba kričia a v škôlke ťa bijú, vtedy pomôže Sátan, keď zle deti do teba prší.